0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 26 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը, Լևոն 14 բաբիշը չապերագանը, արեստական բանականությունը, թող ծառայի մարդուն ոչ թե քիչերու իշխանության։ Համայնք կառուցելը հավատքին փունից ցեմն է, ասավ կարդինալ Ձուպին։ Քերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղի ունեցած Գիդաժողովի ընթացքին։ Լիբանան բադերազմի սկիզբնի վերջույթի տիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյղեր բարբվեցան։ Հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ, Սիմոն Աբկարյանը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին շրջափերագանը արհեստական բանականությունը դոցարայի մարտուն ոչ թե քիչերու իշխանության Աստուծո կողմէ ստեղծված հոյակապ մարդկությունը այսօր կգտնվի վճռական ընդրության մտիմաց Գանկնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակը կամ գառուցել այն քաղաքը ուր Աստված եւ մարդկությունը գաբրին միասին Այս է խդացված գերբով Լևոն 14-ի առաջարկած խորհրդածությունը Իր Magnifica Humanitas առաջին շրջափերական նամակի մեջ, որ հրադարակվեցավ 27-25 մայիսին և կգրե Լևոն 14-րդ պապի 15 մայիսի ստորագրությունը Լևոն 13-րդի Rerum Novarum-ի հրադարակման 135-րդ ամյակին արիտով. Շրջափերագանը բաժնված է 5 գլուխներու և կմեկնի այն գանխատրույտեն, թե արհեստագիտությունը մարդուն հանդեպ հագարագող ուժը չէ, Ոչ այլ ինքնին չարիքը այսուհանդերձ անիգա չեզոք չէ որովհետև գառնե զայն մտածողին ֆինանսավորողին գանոնագարկողին եւ օգտագործողին թիմակիցը եւ ահա ճիշտ ասկե է որ կփխի քահանայապետին գոչը փարությամբ կառուցելու եւ մարդ մնալու հետեւելով համախոհ պատասխանատվության եւ հաղորդության դրամապանության Շրջափերագանի մեջ սրբազան քահանայապետը վերահաստատել է եկեղեցվոյ ընկերային վարդապետության հիմնական սկզբունքները, այսինքն մարդկային արժանապատվությունը, հավաքական բարիքը, համերաշխությունը, ընկերային արդարությունը եւ բարիքներու համընդհանուր նպատակաուղումը։ Քահանայապետը դատաբարտել է ժողովուրդներու հպատակեցումը, նոր քաղաքադիրությունը, ըստերգությունը եւ դնդեսական ու թվային անհավասարությունները։ Լևոն 14-րդը աբագս զգուշացնե որ արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ իշխանության վերահսկողության կամ շահագործման միջոց եթե անոր վրա չգործադրվին փարոյական սահմաններ անգաբան չէ միջազգային կանոնագարկը թափանցիկություն պատասխանատվություն եւ անկախ վերահսկողություն որբեսի արհեստական բանականությունը չվնասե մարդու ազատությունը ճշմարտությունը կամ աշխատանքային արժանապատվությունը Շրջափերագանը աբա հրամայական կնկատե պաշտպանել ընտանիքը, որպես հասարակության հիմնական փչիչ, պահպանել աշխատանքի արժանապատվությունը թվային տարաշրջանի մեջ, պայքարել աբա դերեկատվության և ադելության դեմ, խտանել գրթությունը և ճշմարտության որոնումը, պաշտպանել քաղաքականներու իրավունքները և խաղաղ զարգացման ուղիները։ Քահանայապետը աբա հատուկեն գտադաբարտե պատերազմները և արհեստական բանականությունով զինված համակարգերը ասելով թե ոչ մեկ ալգորիթմ գրնա պատերազմը պարոյապես ընդունելի դարձնել։ Անգոչկուղե շրջանցելու արդար պատերազմի դեսությունը և ընդրելու երկխոսության, դիվանագիտության և խաղաղության ճանապարհները։ Վերջապես Լևոն 14-րդը կհրավիրե մարդկությունը գառուցելու սիրո քաղաքագրթությունը։ Որ արհեստագիտությունը ծառայ է մարդուն, իսկ մարդը չի գործընծնե իր սիրտը, ազատությունը և Աստուծո պատկերով ստեղծված արժանապատվությունը։
1: Կերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը գրնալ լալ արժեկավոր օգնականը, բայց չի գրնալ առանցին որոշել, թե ինչն է արդար մարդկային կամ պաշտպանության արժանի։ Այս պատասխանատվությունը կմնա մերը, այսպես շեշտեց Գյանքի քահանայապետական գաճարի նախագահ քերարկելի Ռենցո Պեգորարո 27 մայիս 25-ի կեսօրի հետ Լադերանյան բալադի ժողովներու սրահի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի բացման ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը եւ մարդկային արժանապատվության աբական գամուրջը ժողովրդական եւ սպառվածության անցումներու միջև խորակի դգրող ցերնարգը գազմագերբված էր քահանայապետական գաճարի կողմէ Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի հովանավորությամբ։ Իր արդասանած խոսքի մեջ Կերաբայձար Պեգորարոն ընդգծեց, թե որքան նշանակալից է, որ Լևոն 14-րդ բաբի անտրանիկ շրջափերագանը Magnifica Humanitas-ը իր քաղաքալության սկիզբեն գանձատանա այնպիսի հարցիմը, որ այսօր բոլորի աչքի առջև է. Արհեստագիտությունը երբեք չեզոք չէ, երբ այն այդքան խորուն կերպով գտապանցի աշխատանքի, խնամքի, ընկերային հարաբերություններու և հավաքական որոշումներու մեջ։ Շրջափերագանը մեզի գիշեցնե, որ վճռորոշ հարցումը միայն այն չէ, թե ինչ կգրնա անել արհեստական բանականությունը, այլ այն, թե արդյոք անոր զարգացումը հաստատապես պիտի ուղղվի դեպի անձի արժանապատվությունն ու հասարակաց պարիքը։ Խոսիլ Գարավարման, Թրամակուլուխի ժողովրդագրական անցման աշխատանքի եւ համդություներու մասին կնշանակի հարց տալ, թե ով գվարե այս կորդինտացները, ինչ ճապանիշերով եւ ինչ երևանքներով, հատկապես ամենադեգարներու վրա, բարձապանեց կյանքի կանաբեդական գաջարի նախագահ։ Ըստ նախագահին գաջարը լիովինգսկա այս պատասխանատվությունը հիշեցնելու, որ նորարարությունը բավերագարներին մարդկային է միայն այն ամեն, երբ անհատը չի վերաձեր բարձ գործարույթի, դվյալի կամ արդյունքի, այլ կբաշխանի անոր արժանապատվությունը, ազատությունն ու հարաբերական գոչումը։ Այս արումով նախաձեռնությունը, որ կանաբեդական գաջարը շղթայազերծած էր 2020 թվականին, այսօր կստանա նոր եւ ավելի զորավոր վավերացումն է։
2: Համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, ասաց է կարդինալ Ցուպին եպիսկոպոսներուն։ 25 մայիսին Իտալիոյ եպիսկոպոսական համահավաք դասի նախագահ եւ Բոլոնիայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Մատեո Ցուպին ներածական խոսքով սկիզբ առավ եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովի աշխատանքները, որոնք իրենց ավարտը պիտի գտնեն 28 մայիսին։ Եզրափակման օրը նախատեսված է Լևոն 14-րդ Պապին ճառը։ Իր ելույթին մեջ ծիրանավորը հղում կատարելով նախ սրբազան քանաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս առաջին շրջաբերականին Տուկեն շեշտեց, որ եկեղեցին նվաճման դրոշներ չի բարձրացներ և ոչ ալ կտնկե, քանզի ճշմարտությունը պաշտպանվելիք տարածքմը չէ, այլ բաժնեկցվելիք բարիքմը, և իր շնորհակալությունը հայտնեց նորին Սրբության շրջաբերականի պարգևին համար։ Անապախոսքը կենտրոնացուց եկեղեց ոկողմ է որդեգրած առաջնահերթություններուն վրա խաղաղության, հիշողության, քրիստոնեական քարոշչության, համայնքի և սյունոդոսականության նյութերուն, ինչպես նաև արդարության, բնակարանային հարցին ու կլիմայական փոփոխություններու հետևանքներուն։ Կարդինալ Ցուպին դատապարտեց արդի պատերազմներու խենթությունը, որոնք արհեստագիտական ահարկու զենքերու պատճառով ավելի երկարատև ու արյունալի դարձած են։ Անվերահաստատեց քանայպետին կոչը ուղղված պետություններու կառավարիչներուն անմիջապես կեցնելու վերազինումը և նստելու երկխոսության և միջնորդության սեղաններու շուրջ։ Երկխոսությունը երբեք տկարություն չէ և միակն է, որ կրնափրկել աշխարհը վերազինման հորձանուտեն, հարեցան։ Միջազգային տագնապներու և դիվանագիտության տկարացման լույսին տակ Իտալիոյ եպիսկոպոսական համավակ դասի նախագահը կարևոր նկատեց միջազգային մարմիններու վերաշխուժացումը բռնության ոլորապտույտին վերջ տալու համար, հատկապես Ուկրաինայում, միջին արևելքի և Սուրբ Երկրի մեջ։ Անդրադառնալով երիտասարդներու մասնակցությամբ ցավալի դեպքերուն, Բոլոնիայի արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ պատանիները չեն կրնար նկարագրվել միայն որպես բռնի կամ մոլորված, այլ կան նաև բացառիկ հասունությամբ և ներողամտությամբ օժտված երիտասարդներ, մինչ Իտալիո ներքին գործերու գծով անկոչ հրավ բարեփոխելու արդարադատության համակարգը, լուծելու բանտերու գերբնակեցման հարցը և ապահովելու պատիժի ստուգություն առանց սխալողին ապագայի հույսը խլելու։ Եկեղեցին կհրավիրե պետական կառույցները լուծելու անոթևաններու տագնապը և դիմագրավելու կլիմայական ճգնաժամը, որ կհարվածե ամենենտկարներուն, նշեց նաև կարդինալ Ցուպին և շեշտեց, որ համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, որ պետք է արտահայտվի տարեցներու աղքատներու մոտիկությամբ, ինչպես նաև անչափահասներու լիակատար պաշտպանությամբ ընդդեմ ամեն տեսակ չարաշահումներու։ Արքեպիսկոպոս Ցուպին հորդորեց զերծ մնալ ճշմարտության ծայրահեղականութենեն, որ կսահմանվի որպես սեփական տեսակետները ամեն գնով պարտադրելու հավակնություն։ Ան հիշեցուց սյունոդոսականության արժեքը որպես Իտալիո եկեղեցվո ամենօրյա ոչ և համայնքային զատորոշման մեթոդ։ Այսպիսի եկեղեցի մը ընդունակ է համայնք կառուցել առանձնացյալ կյանք ապրողներով երկիրի մը մեջ, ինչպես որ Լևոն Պապը խնդրած էր հունիս 2025-ին իտալացի եպիսկոպոսներուն հետ իր առաջին հանդիպման ընթացքին, ընդգծեց ի վերջո կարդինալ Ցուպին։
1: Մանիֆիկա Ումանիտաս, արհեստական բանականության

Ան շահախնդրությունները եւ ունագի արդասանելու անհանգստաց նոր դժմարություններ։ Շնորհանդեսի ամենակնարու բանախոսներն էր Անթրոպիկ հանրահայտ ընկերության համահիմնադիր եւ արեստական բանականության ներքին գարուցվածներու հետազոտության պատասխանատու Քրիստոֆեր Օլա, ան անգերձոյն խոստումանեցավ, որ արեստագիտական ոլորտի ճնշումներն ու մրցակցությունները հաջող կնան հագասել ճիշտ քայլեր առնելու սկզբունքին, ուստի ան երախտագիտություն հայտնեց բաբին համագարկեն դուրս գտնվող եւ անգախ քննադատություն հնչեցնող ցայնի մակոյության համար։ Օլա նշեց, որ արեստական բանականության օրինակները բարձրապես սարան մեքենաներ չեն, այլ գվերադատրեն մարդկային ուղեղի գարուցվածքը։ Մենք շարունակ կհայտնաբերենք խորհրդավոր եւ նույնիսկ մտահոգիչ երևույթներ, կտեսնենք կառուցվածքներ, որոնք կհայելացնեն մարդու ճղապանությունը եւ ինքնահայեցողության փաստեր կցուցաբերեն, ասիա մշտական արտմուտյուն կբանչի։ Ան նաեւ հազանգեց աշխատեղերու գորուստի վտանգի մասին, ուր հարուստ երկիներու մեջ կեցունացած արեստագիտությունը կրնա հարվածել աղքատ երկիներու աշխատավորությունը, ինչ որ պատմական համեմատություններով բարոյական հրամայական կտնե մարդկության առջև։ Բադերազմի սկիզբենի վեր զուայրուն տիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության արդագարգ իրավիճակներու գործողության ցեցունի վերջին տվյալներով մարտ 2-ին սկիզբ առած իսրայելյան հարձակումներուն հետևանքով զոհերուն տիվը բարձրացած է 3150-ի, իսկ վիրավորներունը 9571-ի։ Իրավիճակը կմնա ծայրահեղ օրեն լարված և միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքին արձանագրված է 28 մահ։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջնորդությամբ հաստատված զինադատարին և Վաշինգտոնի ու Տեհրանի միջև հավանական համաձայնության մասին շրջանառվող լուրերուն, հարվածները կշարունակվին հատկապես Նաբաթյայի շրջանի մեջ, որ ենթարկվի սաստիկ ռմբակոծումներու։ Իսրայելի բանակի սպարագույտի պետ Էյալ Զամիր վերահաստատեց հարձակողական գործողություններու շարունակությունը հակառակ այն լուրերուն, թե ԱՄՆ Իրան բանակցությունները կգնան նվազեցնել զինվորական աշխուժությունը։ Թեև գողմերը համաձայնած են Վաշինգտոնի մեջ ևս 45 օրով երկարացկել նախապես հաստատված թեթև զինադատարը, սակայն գետնի վրա բախումները չեն դադրիլ։ Իսրայելյան բանակը հրամայած է միջավայրից բարբել հարավային Լիբանանի և արևմտյան Բեկային 10 բնակավայրեր։ Միս կողմը իսրայելի հյուսիսը դակնաբի շշակներ հնչած են Լիբանանին արձակված անօտաչու տրճող սարքերով բաջարով։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներ են ներս՝ գիտական, մշակութային եւ

Սիմոն Աբգարյան, Ֆրանսա հայդերասան, Բեմադրիջ և համաշխարհային կինոյի դեմք։ Սիմոն Աբգարյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 5-ին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Մանկության մի մասը անց է կացրել Լիբանանում, ապա վերադարձել Ֆրանսիա, ուր սկսեց իր թատերական կրթությունը։ Նա երկար տարիներ աշխատեց հանրահայտ Théâtre du Soleil թատերական խմբում, որտեղ ձևավորվեց որպես դերասան։ Թատրոնում նրա խաղը շուտով արժանացավ բարձր գնահատականի։ Նրա կարիերայի կարևոր փուլերից մեկը եղավ Beast on the Moon ներկայացումը, որտեղ նա մարմնավորեց հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայի կերպարը, արժանանալով հեղինակավոր մրցանակների։ Սիմոն Աբգարյանը նկարահանվել է բազմաթիվ ֆրանսական և միջազգային ֆիլմերում։ Նրա ամենահայտնի դերերից են Արարատ, Ես, Կազինո Ռոյալ, The Army of Crime և այլն։ Նրա դերերը բազմազան են՝ պատմական, դրամատիկ և ժամանակակից կերպարներից մինչև բարդ հոգեբանական հերոսներ։ 2026 թվականին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ մեծ պատվի Կաննի կինոփառատոնում։ Նա մասնակցեց Կաննի կինոփառատոնին, որտեղ ներկայացուց The Gold Teasing Island մեծածավալ ֆիլմը, ուր նա մարմնավորվեց

0: Ora le Charles de Gaulle-ի կերպարը։ Ֆիլմը ֆրանսական կինոյում համարվում է բացառիկ նախագիծ։ Գրեթե 5 ժամ տևողությամբ եւ մեծ բյուջեով։ Ֆիլմի ցուցադրության ավարտին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ կանգնած ծափահարությունների իր կատարած դերի համար։ Քննադատները ընդգծեցին, որ նա կարողացել է ոչ միայն ներկայացնել պատմական դեմք, այլ մարդ դարձնել լեգենդար կերպարը, նրան տալով մարդկային թուլություններ, հումոր ու ներքին պայքար։ Սիմոն Աբգարյանը Կաննում իր ելույթում շեշտեց արդարության համար պայքարի կարևորությունը, նշելով, որ մարդը պետք է կարողանա դիմադրել անարդարությանը և գտնել դրա դեմ նառնելու միջոցներ։ Նույն կինոփառատոնի շրջանակում հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև հայ մեծ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին։ Կաննի ծրագրում ներկայացվեց նրա ստեղծագործական ժառանգությանը նվիրված հատուկ հետադարձ ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նրա վերանվանված 5 նշանավոր ֆիլմերը։ Փելեշյանը հայտնի է իր ստեղծած հեռավոր մոնտաժի Distance Montage նորարարական կինեմատոգրաֆիական մեթոդներով, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային կինոյի զարգացման վրա։ Սիմոն Աբգարյանը հաճախ ընտրում է այնպիսի դերեր, որոնք պահանջում են ոչ միայն տեխնիկական վարպետություն, այլև ներքին ապրում։ Նրա կերպարները երբեք մակերեսային չեն, միշտ ունեն խորք և պատմություն։ Նա նաև բեմադրիչ է ու գրող, ստեղծում է ներկայացումներ, որոնք հաճախ անդրադառնում են ինքնության, հիշողության և պատմական արդարության թեմաներին։ Սիմոն Աբգարյանը այն դերասաններից է, ով կարողացավ հայկական հոգևոր և մշակութային փորձառությունը բերել համաշխարհային բեմ։ Նրա խաղը միաժամանակ անձնական է և համամարտկային, իսկ նրա կերպարները կենդանի ու հիշվող։ Նա ապացուցեց, որ հայ դերասանը կարող է ոչ միայն ներկա լինել համաշխարհային կինոյում, այլև ձևավորել այն իր խորությամբ ու անկեղծությամբ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican,
1: Hayeren Hagortum.
3: Երեք շաբթի 26 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպյուրեն և Վատիկան նյուզի են ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբի շրջապերագանը, արեստական բանականությունը, թող ծառայի մարդուն ոչ թե քիչերու իշխանության, համայնք կառուցելը հավատքին փուն իսկ ցեմն է, ըսավ կարդինալ Ձուպին, Քերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղի ունեցած Կիդաժողովի ընտածքին, Լիբանան պատերազմի սկիզբնի վերջույթում թիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան, հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն կողմ Սիմոն Աբկարյանը նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով.

0: Լևոն 14 սրբազան կհանե բդին շրջափերագանը արհեստական բանականությունը դոցարայե մարտուն ոչ թե քիչերու իշխանության Աստուծո կողմէ ըստեղծված հոյակապ մարդկությունը այսօր գտնուի վճռական ընդրության մտիմաց գանկնեցնել Բաբելոնի նոր աշտարակը կամ գառուցել այն քաղաքը ուր Աստված եւ մարդկությունը գաբրին միասին Այս է խդացված գերբով Լևոն 14-ի առաջարկած խորհրդածությունը Իր Magnifica Humanitas առաջին շրջափերական նամակի մեջ, որ հրադարակվեցավ 27-25 մայիսին և գգրե Լևոն 14-րդ պապի 15 մայիսի ստորագրությունը, Լևոն 13-րդի Rerum Novarum-ի հրադարակման 135-րդ ամյակին արիտով. Շրջափերագանը բաժնված է 5 գլուխներու և կմեկնի այն գանխատրույտեն, թե արհեստագիտությունը մարդուն հանդեպ հագարագող ուժը չէ, ոչ այլ ինքնին չարիքը այսուհանդերձ անիգա չեզոք չէ որովհետև գառնե զայն մտածողին ֆինանսավորողին գանունագարկողին եւ օգտագործողին թիմակիցը եւ ահա ճիշտ ասկե է որ կփխի կհանայաբեդին գոչը փարությամբ կառուցելու եւ մարդ մնալու հետեւելով համախոհ պատասխանատվության եւ հաղորդության դրամապանության Սրճապերագանի մեջ սրպազան կահանայաբեդը գվերահաստատ է եկեղեցվո ընգերային վարդապետության հիմնական սկզբունքները, այսինքն մարդկային արժանապատվությունը, հավաքական, պարիկը, համերաշխությունը, ընգերային արդարությունը և պարիկներու համընտանուր նպատակա ուղումը. Կահանայաբեդը գտադաբարդե ժողովուրդներու հպատակեցումը, նոր քաղաքադիրությունը, ըստերգությունը և դնդեսական ու թվային անհավասարությունները։ Լևոն 14-րդ աբագը զգուշացնե, որ արհեստական բանականությունը գրնատարնալ իշխանության, վերահսկողության կամ շահագործման միջոց, եթե անոր վրա չգործադրվին պարույական սահմաններ։ Անգբան չէ միջազգային կանոնագարկմը, թափանցիկություն, պատասխանատվություն և անգախ վերահսկողություն, որպեսզի արհեստական բանականությունը չվնասե մարդու ազատությունը, ճշմարտությունը կամ աշխատանքային արժանապատվությունը։ Սրճապերագանը ապա հրամայական կնկատե պաշտպանել ընտանիքը, որպես հասարակության հիմնական փչիչ, պահպանել աշխատանքի արժանապատվությունը թվային տարաշրջանի մեջ, պայքարիլ ապատեղեկատվության և ադելության դեմ, խտանել գրթությունը և ճշմարտության որոնումը, պաշտպանել քաղաքականներու իրավունքները և խաղաղ զարգացման ուղիները։ Կահանայաբեդը ապա հատուկ են գտադաբարդե պատերազմները և արհեստական բանականությունով զինված համակարգերը, ասելով թե ոչ մեկ ալգորիթմ գրնա պատերազմը պարոյաբես ընդունելի դարձնել։ Անգոչ կուղե շրջանցելու արդար պատերազմի դեսությունը և ընդրելու երկխոսության, դիվանագիտության և խաղաղության ճանապարհները։ Վերջապես Լևոն 14-ը կհրավիրե մարդկությունը գառուցելու սիրո քաղաքագրթությունը։ Որ արհեստագիտությունը ծառայ է մարդուն, իսկ մարդը չի գործընծնե իր սիրտը, ազատությունը և Աստուծո պատկերով ստեղծված արժանապատվությունը։
1: Կերաբայձար Պեգորարոյի ելույթը Լադերանյան բալադի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը գրնալալ արժեկավոր օգնականը, բայց չի գնար առանցին որոշել, թե ինչն է արտար մարդկային կամ պաշտպանության արժանի։ Այս պատասխանատվությունը կմնա մերը, այսպես շեշտեց Գյանքի քահանայապետական գաճարի նախագահ Քերարկելի Ռենցո Պեգորարո 27 մայիսի 25-ի կեսօրը ետ Լադերանյան բալադի ժողովներու սրահի մեջ տեղ ունեցած Քիդաժովի բացման ընթացքին։ Արհեստական բանականությունը և մարդկային արժանապատվության ապական գամուրջը ժողովրդական և սպառվածության անցումներու միջև խորակի ըգրող ծերնարգը կազմակերպված էր քահանայապետական գաճարի կողմէ Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի հովանավորությամբ։ Իր արդասանած խոսքի մեջ Կերաբայձար Պեգորարոն ընդգծեց, թե որքան նշանակալից է, որ Լևոն 14-րդ բաբի ընտանիք շրջափերագանը Magnifica Humanitas-ը իր քաղաքալության սկիզբեն գանձարտանա այնպիսի հարցիմը, որ այսօր բոլորի աչքի առջև է. արհեստագիտությունը երբեք չեզոք չէ, երբ այն այդքան խորուն կերպով գտապանցի աշխատանքի, խնամքի, ընկերային հարաբերություններու և հավաքական որոշումներու մեջ։ Շրջափերագանը մեզի գիշեցնե, որ բջրորոշ հարցումը միայն այն չէ, թե ինչ կգնա անել արհեստական բանականությունը, այլ այն, թե արդյոք անոր զարգացումը հաստատապես պիտի ուղղվի դեպի անձի արժանապատվությունն ու հասարակաց պարիկը։ Խոսիլ գարավարման, տրամակլուխի, ժողովրդագրական անցման աշխատանքի և համդություններու մասին կնշանակի հարց տալ, թե ով գվարե այս կորդնտացները, ինչ չապանիշերով և ինչ հետևանքներով, հատկապես ամենադգարներու վրա, բարձապանեց Գյանքի կանաբեդական գաջարի նախագահը։ Ըստ նախագահային գաջարը լիովին գսկա այս պատասխանատվությունը, հիշեցնելու, որ նոր արարությունը բավերարողներեն մարդկային է միայն այն ամեն, երբ անհատը չի վերաձեռ բարձ գործարույթի, դվյալի կամ արդյունքի, այլ կպաշտպանի անոր արժանապատվությունը, ազատությունն ու հարաբերական գոչումը։ Այս արումով նախաձեռնությունը, որ կանաբեդական գաջարը շղթայազերծած էր 2020 թվականին, այսօր կստանա նոր և ավելի զորավոր վավերացումը։
2: Համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, ասաց է կարդինալ Ցուպին եպիսկոպոսներուն։ 25 մայիսին Իտալիոյ եպիսկոպոսական համահավաք դասի նախագահ և Բոլոնիայի արքեպիսկոպոս կարդինալ Մատեո Ցուպին ներածական խոսքով սկիզբ առավ եպիսկոպոսական համահավաք դասի 82-րդ ընդհանուր ժողովի աշխատանքները, որոնք իրենց ավարտը պիտի գտնեն 28 մայիսին։ Եզրափակման օրը նախատեսված է Լևոն 14-րդ պապին ճառը։ Իր ելույթին մեջ ծիրանավորը հղում կատարելով նախ սրբազան քանաբեդին Մանիֆիկա Ումանիտաս առաջին շրջաբերականին հատուկ Կեն շեշտեց, որ եկեղեցին նվաճման դրոշներ չի բարձրացներ և ոչ ալ կտնկե, քանզի ճշմարտությունը պաշտպանվելիք տարածքմը չէ, այլ բաժնեկցվելիք բարիքմը, և իր շնորհակալությունը հայտնեց նորին սրբության շրջաբերականի պարգևին համար։ Անապախոս կկենտրոնացուց եկեղեցվո կողմը որդեգրած առաջնահերթություններուն վրա խաղաղության, հիշողության, քրիստոնեական քարոշչության, համայնքի և սյունոդոսականության նյութերուն, ինչպես նաև արդարության, բնակարանային հարցին ու կլիմայական փոփոխություններու հետևանքներուն։ Կարդինալ Ցուպին դատապարտեց արդի պատերազմներու խենթությունը, որոնք արհեստագիտական ահարկու զենքերու պատճառով ավելի երկարատև ու արյունալի դարձած են։ Անվերահաստատեց քանայպետին կոչը ուղղված պետություններու կառավարիչներուն անմիջապես կեցնելու վերազինումը և նստելու երկխոսության և միջնորդության սեղաններու շուրջ։ Երկխոսությունը երբեք տկարություն չէ և միակն է, որ կրնափրկել աշխարհը վերազինման հորձանուտեն, հարեց ան։ Միջազգային տագնապներու և դիվանագիտության տկարացման լույսին տակ, Իտալիոյ եպիսկոպոսական համավակ դասի նախագահը կարևոր նկատեց միջազգային մարմիններու վերաշխուժացումը բռնության ոլորապտույտին վերջ տալու համար, հատկապես Ուկրաինայում, միջին արևելքի և Սուրբ Երկրի մեջ։ Անդրադառնալով երիտասարդներու մասնակցությամբ ցավալի դեպքերուն, Բոլոնիայի արքեպիսկոպոսը հիշեցուց, որ պատանիները չեն կրնարնկարագրվել միայն որպես բռնի կամ մոլորված, այլ կան նաև բացառիկ հասունությամբ և ներողամտությամբ պոշտված երիտասարդներ, մինչ Իտալիո ներքին գործերու գծով անկոչ հրավ բարեփոխելու արդարադատության համակարգը, լուծելու բանտերու գերբնակեցման հարցը և ապահովելու պատիժի ստուգություն առանց սխալողին ապագայի հույսը խլելու։ Եկեղեցին կհրավիրե պետական կառույցները լուծելու անոթ հեվաններու տագնապը և դիմագրավելու կլիմայական ճգնաժամը, որ կհարված է ամենենտկարներուն, նշեց նաև կարդինալ Ցուպին և շեշտեց, որ համայնք կառուցելը հավատքին բունիսկ ձևն է, որ պետք է արտահայտվի տարեցներու աղքատներու մոտիկությամբ, ինչպես նաև անչափահասներու լիակատար պաշտպանությամբ ընդդեմ ամեն տեսակ չարաշահումներու։ Արքեպիսկոպոս Ցուպին հորդորեց զերծ մնալ ճշմարտության ծայրահեղականութենեն, որ կսահմանվի որպես սեփական տեսակետները ամեն գնով պարտադրելու հավակնություն։ Ան հիշեցուց սյունոդոսականության արժեքը, որպես Իտալիո եկեղեցվո ամենօրյա ոչ և համայնքային զատորոշման մեթոդ։ Այսպիսի եկեղեցիմը ընդունակ է համայնք կառուցել առանձնացյալ կյանք ապրողներով երկիրի մեջ, ինչպես որ Լևոն Պապը խնդրած էր հունիս 2025-ին իտալացի եպիսկոպոսներուն հետ իր առաջին հանդիպման ընթացքին, ընդգծեց ի վերջո կարդինալ Ցուպին։
1: Մանիֆիկա Ումանիտաս արհեստական բանականության մասնակիցները կնկատեն կանաբեդին շրջապերականը որպես պարոյական ցայն։ Լևոն 14-րդ պապի անդրանիկ Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականի պաշտոնական ներկայացումը Վատիկանի սինոդի դահլիճի մեջ առիթ դարձավ բացառիկ երկխոսությամբ եկեղեցական մարմիններու և բարձր արհեստագիտության աշխարհի առաջադար դեմքերու միջև, դնդեսական շահերով, աշխարհակաղակական մրցակցությամբ և անսահման հավակնություններով առաջորդվող այս տարաշրջանին նոր արհեստագիտություններու հեղինակավոր փորձակետները կանաբեդի ցայնը որակեցին որպես խիստ անհրաժեշտ պարոյական ադյամը, որ զերծ է նյութական շահախնդրությունները և ունակ է արդասանելու անհանգստացնող դժմարդություններ։ Շնորհանդեսի ամենաակնառու բանախոսներն էր անտրոպիկ հանրահայտ ընկերության համահիմնադիր եւ արհեստական բանականության ներքին կառուցվածքներու հետազոտության պատասխանատու Քրիստոֆեր Օլահը ան անգերձոյն խոստումանեցավ, որ արհեստագիտական ոլորտի ճնշումներն ու մրցակցությունները հաջող կնան հագասել ճիշտ քայլեր առնելու սկզբունքին, ուստի ան երախտագիտություն այդնեց բաբին համագարկեն դուրս գտնվող եւ անգախ գնահատություն հնչեցնող ցայնի մակոյության համար։ Օլան նշեց, որ արհեստական բանականության օրինակները բարձրապես սարան մեքենաներ չեն, այլ գվերադատրեն մարդկային ուղեղի կառուցվածքը։ Մենք շարունակ կհայտնաբերենք խորհրդավոր եւ նույնիսկ մտահոգիչ երևույթներ, կտեսնենք կառուցվածքներ, որոնք կհայելացնեն մարդու ճղապանությունը եւ ինքնահայեցողության փաստեր կցուցաբերեն, ասիա մշտական արտմուտյուն կբանչի։ Ան նաև հազանգեց աշխատեղերու գորուստի վտանգի մասին, ուր հարուստ երկիներու մեջ կեցունացած արհեստագիտությունը գրնա հարվածել աղքատ երկիներու աշխատավորությունը, ինչ որ պատմական համեմատություններով բարոյական հրամայական գտնե մարդկության առջև։ Բադերազմի սկիզբենի վեր զուայրուն թիվը հասավ 3150-ի, հարավային Լիբանանի մեջ 10 քյուղեր բարբվեցան։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության արդագարգ իրավիճակներու գործողության ցկեցունի վերջին տվյալներով մարտ 2-ին սկիզբ առած իսրայելյան հարձակումներուն հետևանքով զոհերուն տիպը բարձրացած է 3150-ի, իսկ վիրավորներունը 9571-ի։ Իրավիճակը կմնա ծայրահեղ օրեն լարված և միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքին արձանագրված է 28 մահ։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջնորդությամբ հաստատված զինադատարին և Վաշինգտոնի

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Սիմոն Աբգարյան, Ֆրանսա հայդերասան, Բեմադրիչ և համաշխարհային կինոյի դեմք։ Սիմոն Աբգարյանը ծնվել է 1962 թվականի մարտի 5-ին Ֆրանսայում, հայկական ընտանիքում։ Մանկության մի մասը անց է կացրել Լիբանանում, ապա վերադարձել Ֆրանսիա, ուր սկսեց իր թատերական կրթությունը։ Նա երկար տարիներ աշխատեց հանրահայտ Théâtre du Soleil թատերական խմբում, որտեղ ձևավորվեց որպես դերասան։ Թատրոնում նրա խաղը շուտով արժանացավ բարձր գնահատականի։ Նրա կարիերայի կարևոր փուլերից մեկը եղավ Beast on the Moon ներկայացումը, որտեղ նա մարմնավորեց հայոց ցեղասպանությունը վերապրած հայի կերպարը, արժանանալով հեղինակավոր մրցանակների։ Սիմոն Աբգարյանը նկարահանվել է բազմաթիվ ֆրանսական և միջազգային ֆիլմերում։ Նրա ամենահայտնի դերերից են Արարատ, Ես, Կազինո Ռոյալ, The Army of Crime և այլն։ Նրա դերերը բազմազան են՝ պատմական, դրամատիկ և ժամանակակից կերպարներից մինչև բարդ հոգեբանական հերոսներ։ 2026 թվականին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ մեծ պատվի Կաննի կինոփառատոնում։ Նա մասնակցեց Կաննի կինոփառատոնին, որտեղ ներկայացուց The Girl Teasing Island մեծածավալ ֆիլմը, ուր նա մարմնավորել է Շարլ դե Գոլի կերպարը։ Ֆիլմը ֆրանսական կինոյում համարվում է բացառիկ նախագիծ, գրեթե 5 ժամ տևողությամբ և մեծ բյուջեով։ Ֆիլմի ցուցադրության ավարտին Սիմոն Աբգարյանը արժանացավ կանգնած ծափահարությունների իր կատարած դերի համար։ Քննադատները ընդգծեցին, որ նա կարողացել է ոչ միայն ներկայացնել պատմական դեմք, այլ մարդ դարձնել լեգենդար կերպարը, նրան տալով մարդկային թուլություններ, հումոր ու ներքին պայքար։ Սիմոն Աբգարյանը Կաննում իր ելույթում շեշտեց արդարության համար պայքարի կարևորությունը, նշելով, որ մարդը պետք է կարողանա դիմադրել անարդարությանը և գտնել դրա դեմն առնելու միջոցներ։ Նույն կինոփառատոնի շրջանակում հատուկ ուշադրություն դարձվեց նաև հայ մեծ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանին։ Կաննի ծրագրում ներկայացվեց նրա ստեղծագործական ժառանգությանը նվիրված հատուկ հետադարձ ցուցադրություն։ Ցուցադրվեցին նրա վերանվանված 5 նշանավոր ֆիլմերը։ Փելեշյանը հայտնի է իր ստեղծած հեռավոր մոնտաժի Distance Montage նորարարական կինեմատոգրաֆիական մեթոդներով, որը մեծ ազդեցություն է ունեցել համաշխարհային կինոյի զարգացման վրա։ Սիմոն Աբգարյանը հաճախ ընտրում է այնպիսի դերեր, որոնք պահանջում են ոչ միայն տեխնիկական վարպետություն, այլև ներքին ապրում։ Նրա կերպարները երբեք մակերեսային չեն, միշտ ունեն խորք և պատմություն։ Նա նաև բեմադրիչ է ու գրող, ստեղծում է ներկայացումներ, որոնք հաճախ անդրադառնում են ինքնության, հիշողության և պատմական արդարության թեմաներին։ Սիմոն Աբգարյան այն դերասաններից է, ով կարողացավ հայկական հոգևոր և մշակութային փորձառությունը բերել համաշխարհային բեմ։ Նրա խաղը միաժամանակ անձնական է և համամարտկային, իսկ նրա կերպարները կենդանի ու հիշվող։ Նա ապացուցեց, որ հայ դերասանը կարող է ոչ միայն ներկա լինել համաշխարհային կինոյում, այլև ձևավորել այն իր խորությամբ ու անկեղծությամբ։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցև ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը, Լևոն 14 բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նորին սերպությունը հատուկ հանձնաժողովը հիմնեց Գազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմակերպման համար։ Լևոն 14 կանայաբետին շնորհավորակիրը կերարկելիք է որոշ տակակիր ձայնագրին վարդապետ Զաբարյանին։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական լուրերով։

Պատերազմաչիլու ձեր խնդիրները, այլ գպազմաբատկե դարաբանկը և ադելությունը, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 27 մայիսի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին Լևոն 14-րդ պապը այս առիթով ներկայացուցած խորհրդածութենեն ետքը տարբեր լեզուներով ողջունեց ունկնդրության առիթով Սուրբ Պետրոս ժամանած բազմահազար ուխտավորները և նախքան իդալացի ուխտավորներուն իր խոսքը ուղղելը անհանդես եկավ գոչովմը իդեմ պատերազմի և անոր հարաճացուցած հետևանքներուն և գործանումներուն։ Մտահոգությամբ կհետևեմ Ուկրաինայի պատերազմին, որ այս օրերուն խիստ սաստկացում գաբրի եսավ Լևոն 14-ը։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս արդահայտել բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին վերջին հարցակումներուն պատճառով, որոնք կործադրվեցան նաև քաղաքայիններու դեմ։ Պատերազմը չի լուծեր խնդիրները, այլ գխորացնեց անոնք, ապահովություն չի գարուցեր, այլ գպազմաբատկե դարաբանք և ադելությունը։ Հոն, ուրգինան, հրթիրներ և անուտաչու տրչող սարքեր, գինան նաև հույսերը, գգործանին դուները և աղոտավայրերը, և գխորդակվին անմեղ գյանքերը, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, որաբա պատերազմեն վիրավոր բոլոր ժողովուրդները հանձնեց Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածնի, խաղաղության, տակուհիի, պաշտպանության։

0: Ձիսական նորոգությունը եգեղեցվող գենտանի ավանդության մեջ, Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին, չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը, չորեքշաբթի 27 մայիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետը նախագահելով հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը շարունակեց իր խորհրդածությունները Վատիկանյան II դիեզերական ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության մասին, անդրադառնալով եկեղեցվո ձիսական կյանքի նորոգության և անոր նշանակության։ Եղբայրներ և քույրեր, Բիոս 12-րդը Մեդիատոր Դեյ շրջապերագանի շարունակության մեջ կգրե, որ եկեղեցին գենտանի մարմին մնե, հետևաբար նույնիսկ ինչ որ կվերաբերի ձիսակարգին, անփոփոխ պահելով իր վարտաբերության ամբողջականությունը, գաճի և գզարկանա, հարմարելով և համագերբելով այն բարականերուն և պահանջներուն, որոնք ի հայտ կան ժամանակի ընթացքին, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Արտարև ժողովական նիստը գումարված էր այն նպատակով, որպեսզի ավելի և ավելի աջեցնե քրիստոնեական կյանքը հավատացյալներու մեջ, մեր ժամանակի պահանջներուն ավելի լավ հարմարացնե այն հաստատությունները, որոնք ենթակայեն փոփոխություններու, կաչալերե այն ամենը, ինչ որ կգրնա նպաստել Քրիստոսի հավատացող բոլոր անձերու միության և վերակենդանացնե այն, ինչ որ կօգնե բոլորը կանչելու եգեղեցվո կիրգը, հարեց Աբա սրբազան բաբը, մեջբերելով սահմանադրութենեն խոսքեր և դիտել դալով նաև թե այդ պատմական բահուն զորեղ գերբով գսկացվեր ձիսակադարության ցևերու նորոգման անհրաժեշտությունը և շնորհիվ ձիսական շարժումին հասունցած էր այն համոզումը, թե սերտ կապ մգա ընդմեջ ձիսակադարության նորոգման և համայն եգեղեցվո կյանքի նորոգման։ Որպեսի հավատացյալները ավելի լիակատար գերբով հասնին ձիսակադարության միջոցով դրված շնորհներուն, Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը կհրավիրե պահպանել առողջ ավանդությունը և ջամփապանալ օրինավոր հարաճտիմությանը, հարեց Աբա նորին սրբությունը, ավելցնելով թե ժողովը կհաստատե վապերական ավանդության մեջ արմատավորված հարաճտիմությանը օրինավորությունը, ձիսակարգի մեջ իրար մեզ ադելով այնինչ, որ կվերաբերի աստվածային հաստատման, որ անփոփոխ է, և այն ինչ, որ ենթագայ է փոփոխության։ Հավատացյալներուն արդյունավետ մասնակցությունը արդունելու համար եկեղեցվո պաշտամունքը մարնացած է յուրաքանչյուր տարաշրջանի մշակութային ցևերում մեջ։ Այսպիսով ձիսակադարությունը եղած է ավետարանության շարժիչ ուժը։ Այսօր հարգ են օրոքել այս կորովը, կաթող է վավերական և գենտանի ավանդության շարնակականությանը մեջ, այսինքն այնպիսի տապովմը, որ գմիտի հավատացյալները առաջնորդել դեպի ճշմարտության լիությունը, նշեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբավելցուց եկեղեցվո ուսուցողական իշխանությունը գհորդորե կանխել հավատացյալներուն ամեն տեսակ շփոթությունը, հիշեցնելով, որ ժողովական սահմանադրության մեջ գամեցված նորոգությունը բնավ չի վտանգեր եկեղեցվո հաղորդությունը։ Արտարև համայն եկեղեցվո պարիքին համար յուրաքանչյուր բարեփոխում պետք է միշտ կանխվի հովվական, պատմական և աստվածաբանական ուշադիր հետազոտութենեմը, հաստատեց Լևոն 14-րդը, որաբա խորհրդածությունը եզրափակեց, հորդորելով բոլորանոնք, որոնք կոչված են պատրաստելու աստվածային խորհուրդներու դոնագադարությունները, մանավանդ քահանաները, միշտ պահպանելու բադարակի բնակիրներուն և գարկատրություններուն հանդեպ այն հարկանքը, որ գպխի Աստծո հանդեպ ներքին բադրաստագամության և վստահության կեցվածքեն, խոնարհություն ցուցաբերելով անոր մեծության առջև և անգերծ հավատարմություն եկեղեցական հաղորդակցության նկատմամբ։
1: Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ հանձնաժողով կհիմնե Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմագերպման համար։ Սուրբ Պիոյի երազանքով ու ճանկերով Սան Ջովանի Ռոտոնդոյի մեջ հիմնված Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա մեծ բժշկական կենտրոնը այսպիսով կպատրաստվի վերածննդի նոր շրջանիմը։ Բաբական այս նախաձեռնության նպատակն է գտնել լավագույն լուծումները հիմնադրամի արդյունաբերությունը, հաջողությունն ու երկարատև գայունությունը երաշխավորելու համար։ Այս որոշումը կպխի Սուրբ Աթորի բարեգործական գործերու հանդեպ դածած խորսերեն և այն գիտակցութենեն, որ մեծ հաստատությունները իրենց առաքելության հավատարիմ մնալու համար պետք է գարենան թիմակրավել ժամանակի փոփոխությունները։ Ժամանակներու արհեստագիտության օրենքի և դնդեսության զարգացումը նշված է քահանայպետական հրամանակիրի մեջ, եկեղեցվո առաքելությունը կտնե շարունակական նորոգության մարդարավերներին առջև։ Սուրբ Պիո Գարույցը ծնունդ տարած է հայր Պիոյի գենտանի հավատքեն, այսօր դասնամյակներ անց անոր դեսլագանը գմնա անխատար, Լևոն 14-րդ պապի այս սկայլը հոգադարության գործնական արդահայտություն մնե, որբեսի ոչ մեկ հիվանդ ուխտավոր գամբարակա մնա առանց խնամքի ու հյուրընկալության։ Հիվանդանոցի վերագենտանացումը հավատարմության ուղտ մնե հիմնադիրի գդագին և այն բոլոր մարդոց, որոնք ամեն օր հույս ու բժշկություն պնդրելով գմտնեն այս թռներեն ներս։
0: Օգնել Գազայի դարաբող ժողովրդին և հարկել մարդկային իրավունքները։ Ըստ սովորության 3-7 օր 26 մայիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Վիլլա Բարբերինի մեջ անցուցած հանգիստի և աշխատանքի օրվան ավարտին սրբազան բաբը նախքան հրոն վերադառնալը քահանայապետական բալադի մուտքին պատասխանեց լրագրողներու հարցուններուն գաված Գլոբալ Սումուտ Ֆլոտիլայի աշխուժակներուն հետ, որոնք ձերբակալված էին Իսրայելյան բանակի կողմէ, երբ կճանային օգնություն հասցնել Գազա, և որոնք պատմած են թե ձեզի և վատ վերապերմունքի ենթարկված էին։ Քահանայապետը շեշտեց, թե այս ամենը ավելի և ավելի ադերություն կհրահրե։ Բռնությունը չօգներ հարեցան, անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցություններուն, ճանալ երկխոսությամբ լուծել խնդիրները, միշտ հարկելով բոլորին մարդկային իրավունքները։ Դժբախտաբար Գազայի ժողովուրդը դագավին մարդասիրական օգնություն չի ստանար, ասի գաղափոխներ, դժվարություններ, ինչպես նաև նավադորմիղի մասնագիտներուն գործողություններ կպատճառե, նկատել տվավան և թիմեց բոլոր իշխանություններուն, որպեսի աջակցին և ընկերակցին Գազայի ժողովրդին, որ կդարաբի և փոխարենը սադարեն վերակառուցման։ Քահանայապետին ուղված այլ հարցումը կվերաբերեր նաև արհեստական բանականության։ Իր Magnifica Humanitas շրջափերական նամակի հրադարագումին արիտով, որ լույս տեսավ 2-7 օր, և որուն առնչությամբ Լևոն Բաբը գոչ էր շարնակելու երկխոսությունը արհեստական բանականության խոշոր ընկերություններուն հետ, ակնարկելով այն աշխատանքին, որ մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչությունը գտանի Anthropic ընկերության հետ։ Կգարձեմ, թե շատ կարևոր է շարնակել երկխոսությունը և իրապես պնդրել զինատապված արհեստական բանականությունը, ասաց սրբազան բաբը, նշելով, որ այսօր պատերազմը կմղվի նաև արհեստական բանականությամբ, ինչպես Լիբանանի մեջ և աշխարի այլ վայրերու մեջ, առանց մտածելու մարդկային կյանքերու մասին, որոնք իրապես այս ամբողջին զոհերն են։ Անարայթ նորոգեց իր խաղաղության իսպաս գոչերը։
1: Հայր Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի ծենատրության 70-ամյակը, 99-րդ դարետարձը, Գիրակի մայիս 24-ին հոգեկարստյան դոնին Մխիտարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ նշեց իր ավակ միապան Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի 99-րդ դարետարձը և իր ծենատրության 70-ամյակը, դոնը, որ իր մեջ կընդգրկեր եկեղեցվո և մեր ազգին նվիրումով իմաստավորված տարմ կյանք, որու ընթացքին իբրև կհանա տաստյարակ և իր ժողովրդի հովիվ խոր հոգեկան դրոշմ ու վար հիշատակներ տողած է բոլոր կաղուտներում մեջ ուր ծարայած է։ Հայր Արիստագես ծնած է Ջարապլ Սուրիա 1927-ին ձակումով Սասունցի և Մարաստցի մեծ եղերնի վերաբրող ծնողքի զավակ։ Սուրբ Ղազար մտավ 1947-ին և 1956-ին ծենատրվեցավ ապեղա, երբ սկիզբ արավ իր բեղուն գեղերական գործունեությունը Աղեքսանդրիա, Սուրիա, Լիբանան, Հայաստան և հուսկ Վենեդիկ, նույն բացարի կենսունակությամբ, որու ծանոթ են իր միապան եղբայրները և Վենեդիկի կաղոթի հավատացյալները և որու վրա վկա եղան անգամ ևս հոգեկարստյան գիրագին, երբ հայր Արիստագես սուրբ պատարագ պատուցեց։ «Խաչագիր ժողովուրդ եղած ենք», ասավ իր կարոզի մեջ, «և մենք հավատացած ենք, միշտ չարտված, միշտ հալածված, բայց ուրալ երտաս օդար երկրի մեջ հայերը ինչ կնեն, եկեղեցին, դբրոցմը, հոգևորականմը, որ այդ բզդիկներուն հայերեն սորվեցնե, խաչանել, սորվեցնել, ու ավերցուց, այս է մեր պատմությունը, որուն համար օրնված ենք»։ Կարոզը եզրապակելով ասավ. «Մի վախնակ, հայերս օրնված ենք, այո, խացված, բայց հարություն գարնեն»։ Սուրբ պատրաքեն վերջ Մխիտարյան վարդապետները ներկաներուն հյուրընկալեցին Սեղադան մեջ, ուր Սեհանի օրնութենեն վերջ հանուն իր միապան եղբայրներուն հայր համազաս վարդապետ Քեշիշյան շնորհվեց հայր Արիստագեսը արևշադությամբ օժտված իր նվիրյալ կյանքին համար, որ արդեն մնաց է հայրամյակի շեմին։
0: Լևոն Բաբին շնորհավորակիրը կերարկելի Քևորք Տակատիր ծայրակույն Պարտաբեթ Զաբարյանին։ Լևոն 14 սրբազան բաբը իսկ դե առաքելական օրնությունը գշնորե կերարկելի Քևորք Տակատիր ծայրակույն Պարտաբեթ Զաբարյանին, դիրամայրնարեկի Հայկաթողի ժողովրդաբետության ժողովրդաբետ, անորձնության 80-ամյակին արիտով։ Այս դուայրով կսկսի քահանայապետական օրնության կիրը ուղված Ռադիո Վատիկանի հայկական պաշտամունքի երբեմնի դնորեն կերարկելի Քևորք Տակատիր ծայրակույն Պարտաբեթ Զաբարյանին, անորձնության 80-ամյակին արիտով։ Օրնակիրի մեջ նշված է աբատ, թե սրբազան քահանայապետը այս ուրախալի պահուն հոգեպես կմիանա անոր հասարակության և բոլոր մտերիմներուն, հայցելով առաքյալներու դիրուհի Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բարեխոսությունը անոնց սրդի մեջ պահվող փապակներու իրականացման համար։ Զաբարյան կերարկելին իր ծննդյան 80-րդ տարեդարձը նշեց անցյալ 23 ապրիլին, և եթե մենք զայն կհիշատակենք միայն այսօր, պատճառն այն է, որ մոտորեն Վատիկանի ձայնասպյուրի և այժմ Վատիկանյուզի հայկական պաշտամունքը պիտի դոնախմբե իր գործունեության 60-ամյակը, և կերարկելի վարտաբեդը մեծ վաստակ ունեցած է այս գործունեության ձիրեն ներս, դրված զլալով որ 80-ական թվականներուն ան այլ բաստոներու շարքին ստանցնած էր նաև Վատիկանի ռադիոյի հայկական պաշտամունքին ղեկավարությունը։ Արտարև 1982-ին Զաբարյան կերարկելին նշանակված էր Հռոմի Լևոնյան վարժարանի մեծավոր, միաժամանակ ստանցնելով բազմաթիվ եկեղեցական և մշակութային պատասխանատվություններ, որոնց շարքին նաև Վատիկանի ցայնասպյուրի հայկական պաշտամունքի դնորենությունը։ 1990-ին անմեկնած է Կանադա և սկսած է ծառայել և մինչև օրս կշարնակ է իր ծառայությունը Մոնրեալի դիրամայր նարեկի անվան հայկատոգե եկեղեցվով էջ։ Հագարակ 80-ամյա տարիքին և ժամանակակից աշխարհականացման մարդահրաբերներուն անգ շարնակ է հույսով դիտել Մոնրեալի հայկատոգե համայնքի աբական, շարնակելով անխնակ երկով մատուցել իր քահանայական ծառայությունը իբարս Աստուծո և ի ծառայություն ասկից Հայոց, ինչպես կվկայեն անոր հասցեին ուղված բազմատիվ շնորհավորական քիրերը, ըլլա եկեղեցական պաստրաստիճան անձնավորություններու, ըլլա նաև քաղաքական և քաղաքացիական իշխանություններու կողմէ։ Այս կվկայենք նաև մենք, որ աշակերտեցինք իրեն, և այսօր ևս կշարունակենք վայելել անոր հայրական հոգադարությունը։ Մեզի կմնա միայն մաղթել բարի տարեդարձ, սիրելի Վարդապետ։
1: Իստանբուլի գրոնական առաջնորդներ և հավատացյալներ մեկտեղվեցան Բայողլուի հայ կաթողիկե մայրը եղեցվո մեջ իհիշատակ դիրամայր Քոհար Կազանջանի։ Իստանբուլի և Թուրքիո կաթողիկե հայոց բադերակական ղարավարիչ և կաթողիկե հայոց առաջնորդ Քերաբայձար Դեր Վարդան Կազանջանի իդեր ննչած հարկոմոր դիրամայր Քոհար Ջուրջյան Կազանջանի հոգուն ի հանգիստ 20 մայիս 2026 չորեքշաբթի օր Բայողլուի Սուրբ Աստվածածին հայ կաթողիկե մայր եկեղեցվո մեջ մատուցվեցավ սուրբ և անմահ մատարակ և հոգեանկստյան պաշտոն կատարվեցավ։ Հետ միջորեին 4-ին սկսած հոգեբարար սուրբ պատարակեն և աղոտներեն ետ Քերաբայձար Դեր Վարդան ծավակցությունները ընդունեց առաջնորդարանի դահլիճին մեջ։ Իստանբուլի հնամենի հավատքի համայնքները, հոգևորականներն ու քաղաքացիական հասարակության ներգաղթուցիչները մեկ տեղող այս իմաստալից օրվան ընթացքին վիշտերը գիսվելով թեթևցան։ Ծավակցական այս արարողության, որ ագանադես եկավ եկեղեցական բարձր դասի և բարեկամական լայն մասնակցությամբ անցամբ ներկա գտնվեցան և Քերաբայձար Վարդանին և սկակիր ընտանիքին ու համայնքին իրենց վշտակցությունները հայտնեցին հունաց դիեզերական բադրյարք նորին սրբություն Բարտոլոմեոս առաջին սրբազան բադրյարք հայրը, Իզմիրի լադինաց արքիեպիսկոպոս և Թուրքիո կաթողիկե հոգևոր առաջնորդներու ժողովի նախագահ Քերաբայձար Մարտին Քմետեց, Իստանբուլի լադին առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Մասիմիլիանո Պալինուրո և հայ ավետարանական համայնքի հովիվ վերաբացվելի Գրիգոր Աբաօղլու։ Արարողության մասնակցեցան դարբեր եկեղեցներու եւ հավատքի համայնքներու, գաթողիկե ասորի եւ կարդիացի հոգեւոր առաջնորդերու, ներգաղթուցիչներ, կահանաներ, հայ արաքելական եւ գաթողիկե համայնքային տղային խորհուրդներու ադենաբեդեր ու վարչական անդամներ, ինչպես նաեւ բազմաթիվ հադացիաներ, որոնք պուտացած էին իրենց հարկանքի դուր կմատուցելու հանկությանի անմա հիշատակին։ Ծավակցություններ հայտնելու համար առաջնորդան ներգայացան բայ օղլուի շրջանաբեդ կայմակամ ատական ատասո եւ իր ազնվապայլ դիգինը, ինչպես նաեւ շիշտի տահամասի ակվ գուսակցության ընտանուր ադենաբեդ Սերկան Պոլատ, մինչեւ երեգոյան ժամ 8:00-ից դեված ծավակցության ընդունելության ընթացքին բադիարքային շենքն ու արքիպիսկոպոսական կրասենյակները հանդիսացան աղոտներով բսակված բատմական Մխիտարության, Եղբայրության եւ համադեղ Բիշտի սրդարուճ մտնոր դիմը Տադերապեմը։
2: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվիցև ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգվույն սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ

0: Ախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո

0: ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ. Հուժգու և հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ և 10 եղջյուրներ, և յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը. Անոր ոչը իր յետևենքը կաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը, և երկրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, և գբադրաստվեր պզգտել անոր զավագը, հազիվ ձներ, գինը ձնավ արու զավակմը, որ բիդի հովվե ասկերը երգաթյա կավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անունքո, եգեսցե արքայությունքո, եղիցին գամքքո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջլեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով կաղցր գույս Մարիամ, պարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Կու հովանիտ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Iesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravoria lievitii.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից այն ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նորին սրբությունը հատուկ հանձնաժողովը հիմնեց Կազա Սոլիևո դելա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմագերպման համար։ Լևոն 14 կանայաբետին շնորհավորակիրը կերարկելիք է որոր տակակիր ձայրակյուն վարդապետ Զաբարյանին։ Հաղորդումը կպագենք եկեղեցական լուրերով։

Պատերազմաչիլու ձեր խնդիրները, այլ գպազմաբատկե դարաբանքը և ադելությունը, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Չորեքշաբթի 27 մայիսի հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ավարտին, Լևոն 14-րդ պապը այս առիթով ներկայացուցած խորհրդածութենեն ետքը տարբեր լեզուներով ողջունեց ունկնդրության առիթով Սուրբ Պետրոս ժամանած բազմահազար ուխտավորները և նախքան իդալացի ուխտավորներուն իր խոսք ուղղելը անհանդես եկավ գոչովմը իդեմ պատերազմի և անոր հարաճացուցած հետևանքներուն և գործանումներուն։ Մտահոգությամբ կհետևիմ Ուկրաինայով պատերազմին, որ այս օրերուն խիստ սաստկացում գաբրի եսավ Լևոն 14-ը։ Գպապակիմ իմ մոտիկությունս արդահայտել բոլոր անոնց, որոնք կդարաբին վերջին հարցակումներուն պատճառով, որոնք գործադրվեցան նաև քաղաքայիններու դեմ։ Պատերազմը չի լուծեր խնդիրները, այլ գխորացնեց անոնք, ապահովություն չի կառուցեր, այլ գպազմաբատկե դարաբանք և ադելությունը։ Հոն, ուրգինան, հրթիրներ և անուտաչու տրչող սարքեր, գինան նաև հույսերը, գգործանին դուները և աղոտավայրերը, և գխորդակվին անմեղ գյանքերը, ասաց հուսկ Լևոն 14-ը, որաբա պատերազմեն վիրավոր բոլոր ժողովուրդները հանձնեց Սուրբ Գույս Մարիամ ասվածածնի, խաղաղության, տակուհիի, պաշտպանության։

0: Ձեզ ական նորոգությունը եկեղեցվո գենտանի ավանդության մեջ, Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին, չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգընտրության խորհրդածությունը։ Չորեքշաբթի 27 մայիս 2026-ի առավոտյան սրբազան քահանայապետը նախագահելով հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը շարունակեց իր խորհրդածությունները Վատիկանյան II դիեզերական ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրության մասին, անդրադառնալով եկեղեցվո ծիսական կյանքի նորոգության և անոր նշանակության։ Եղբայրներ և քույրեր, Բիոս 12-րդը Մեդիատոր Դեյ շրջապերագանի շարունակության մեջ կգրե, որ եկեղեցին գենտանի մարմի մնե, հետևաբար նույնիսկ ինչ որ կվերաբերի ծիսակարգին, անփոփոխ պահելով իր վարտաբերության ամբողջ ճակատագրությունը, գաճի և գզարկանա, հարմարելով և համակերպելով այն բարականերուն և պահանջներուն, որոնք ի հայտ կան ժամանակի ընթացքին, ըսավ Լևոն 14-րդը։ Արտարև ժողովական նիստը գումարված էր այն նպատակով, որպեսզի ավելի և ավելի աջեցնե քրիստոնեական կյանքը հավատացյալներու մեջ, մեր ժամանակի պահանջներուն ավելի լավ հարմարացնե այն հաստատությունները, որոնք ենթակա են փոփոխություններու, կաչալերե այն ամենը, ինչ որ կրնա նպաստել Քրիստոսի հավատացող բոլոր անձերումիության և վերագենտանացնե այն, ինչ որ կօգնե բոլորը կանչելու եկեղեցվո կիրգը, հարեց Աբա սրբազան բաբը, մեջբերելով սահմանադրութենեն խոսքեր և դիտել տալով նաև թե այդ պատմական բահուն զորեղ գերբով գսկացվեր ծիսակատարության ցևեր ու նորոգման անհրաժեշտությունը և շնորհիվ ծիսական շարժումին հասունցած էր այն համոզումը, թե սերտ կապ մգա ընդմեջ ծիսակատարության նորոգման և համայն եկեղեցվո կյանքի նորոգման։ Որպեսի հավատացյալները ավելի լիակատար գերբով հասնեին ծիսակատարության միջոցով դրված շնորհքներուն, Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը կհրավիրե պահպանել առողջ ավանդությունը և ջամփապանալ օրինավոր հարաճտիմությանը, հարեց Աբա նորին սրբությունը, ավելցնելով թե ժողովը կհաստատե վավերական ավանդության մեջ արմատավորված հարաճտիմությանը օրինավորությունը, ծիսակարգի մեջ իրար մեզադելով այնինչ, որ կվերաբերի աստվածային հաստատման, որ անփոփոխ է, և այն ինչ, որ ենթակա է փոփոխության։ Հավատացյալներուն արդյունավետ մասնակցությունը արդունելու համար եկեղեցվո պաշտամունքը մարնացած է յուրաքանչյուր տարաշրջանի մշակութային ցևերում մեջ։ Այսպիսով ծիսակատարությունը եղած է ավետարանության շարժիչ ուժը։ Այսօր հարգ են օրոքել այս կորովը, գաթող է վավերական և գենտանի ավանդության շարնակականությանը մեջ, այսինքն այնպիսի տապովմը, որ գմիտի հավատացյալները առաջնորդել դեպի ճշմարտության լիությունը, նշեց սրբազան քահանայապետը։ Անաբա ավելցուց, եկեղեցվո ուսուցողական իշխանությունը գհորդորե կանխել հավատացյալներուն ամեն տեսակ շփոթությունը, հիշեցնելով, որ ժողովական սահմանադրության մեջ գամեցված նորոգությունը բնավ չի վտանգեր եկեղեցվո հաղորդությունը։ Արտարև համայն եկեղեցվո պարիքին համար յուրաքանչյուր բարեփոխում պետք է միշտ կանխվի հովվական, պատմական և աստվածաբանական ուշադիր հետազոտութենեմը, հաստատեց Լևոն 14-րդը, որաբա խորհրդածությունը եզրափակեց, հորդորելով բոլորանոնք, որոնք կոչված են պատրաստելու աստվածային խորհուրդներու դոնագադարությունները, մանավանդ կահանաները, միշտ պահպանելու բադարակի բնակիրներուն և գարկատրություններուն հանդեպ այն հարկանքը, որ գպխի Աստծո հանդեպ ներքին բադրաստակամության և վստահության կեցվածքեն, խոնարհություն ցուցաբերելով անոր մեծության առջև և անգեղծ հավատարմություն եկեղեցական հաղորդակցության նկատմամբ։
1: Լևոն 14-րդ բաբը հատուկ հանձնաժողով կհիմնե Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա հիվանդանոցի վերագազմագերպման համար։ Սուրբ Պիոյի երազանքով ու ճանկերով Սան Ջովանի Ռոտոնդոյի մեջ հիմնված Կազա Սոլիևո դե լա Սոֆերենցա մեծ բժշկական կենտրոնը այսպիսով կպատրաստվի վերածննդի նոր շրջանիմը։ Բաբական այս նախաձեռնության նպատակն է գտնել լավագույն լուծումները հիմնադրամի արդյունաբերությունը, հաջողությունն ու երկարատև գայունությունը երաշխավորելու համար։ Այս որոշումը կպխի Սուրբ Աթոռի բարեգործական գործերու հանդեպ դածած խորսերեն և այն գիտակցութենեն, որ մեծ հաստատությունները իրենց առաքելության հավատարիմ մնալու համար պետք է գարենան դիմակրավել ժամանակի փոփոխությունները։ Ժամանակներու արհեստագիտության օրենքի և դնդեսության զարգացումը նշված է քահանայպետական հրամանակիրի մեջ, եկեղեցվո առաքելությունը գտնե շարունակական նորոգության մարդարավերներին առջև։ Սուրբ Պիո գարույցը ծնունդ տարած է հայր Պիոյի գենտանի հավատքեն, այսօր դասնամյակներ անց անոր դեսլագանը գմնա անխատար, Լևոն 14 պապի այս սկայլը հոգադարության գործնական արդայդություն մնե, որբեսի ոչ մեկ հիվանդ ուխտավոր գամբարակա մնա առանց խնամքի ու հյուրընկալության։ Հիվանդանոցի վերագենտանացումը հավատարմության ուղտ մնե հիմնադիրի գդագին և այն բոլոր մարդոց, որոնք ամեն օր հույս ու բժշկություն պնդրելով գմտնեն այս թռներեն ներս։
0: Օգնել Գազայի դարաբող ժողովրդին և հարկել մարդկային իրավունքները։ Ըստ սովորության 3-7 օր 26 մայիս 2026-ին Կաստել Գանդոլֆոյի Վիլլա Բարբերինի մեջ անցուցած հանգիստի և աշխատանքի օրվան ավարտին սրբազան բաբը նախկան հրոն վերադառնալը քահանայապետական բալադիմուտքին պատասխանեց լրակրողներու հարցումներուն գաված Գլոբալ Սումուտ Ֆլոտիլայի աշխուժակներուն հետ, որոնք ձերբակալված էին Իսրայելյան բանակի կողմէ, երբ կճանային օգնություն հասցնել Գազա, և որոնք պատմած են թե ձեզի և վատ վերաբերմունքի ենթարկված էին։ Քահանայապետը շեշտեց, թե այս ամենը ավելի և ավելի ադելություն կհրահրե։ Բռնությունը չօգներ հարեցան, անհրաժեշտ է վերադառնալ բանակցություններուն, ճանալ երկխոսությամբ լուծել խնդիրները, միշտ հարգելով բոլորին մարդկային իրավունքները։ Դժբախտաբար Գազայի ժողովուրդը դագավին մարդասիրական օգնություն չի ստանար, ասի գաղափոխներ, դժվարություններ, ինչպես նաև նավադորմիղի մասնագիտներուն գործողություններ կպատճառե, նկատել տվավան և թիմեց բոլոր իշխանություններուն, որպեսի աջակցին և ընկերակցին Գազայի ժողովրդին, որ կդարաբի և փոխարենը սադարեն վերակառուցման։ Քահանայապետին ուղված այլ հարցումը կվերաբերեր նաև արհեստական բանականության։ Իր Magnifica Humanitas շրջափերական նամակի հրադարագումին առիթով, որ լույս տեսավ 2-7 օր և որուն առնչությամբ Լևոն Բաբը գոչ հրավ շարնակելու երկխոսությունը արհեստական բանականության խոշոր ընկերություններուն հետ, ակնարկելով այն աշխատանքին, որ մարդկային համապարփակ զարգացման ծառայության վերադեսչությունը գտանի Anthropic ընկերության հետ։ Կգարձեմ, թե շատ կարևոր է շարնակել երկխոսությունը և իրապես պնդրել զինատապված արհեստական բանականությունը, ասաց սրբազան բաբը, նշելով, որ այսօր պատերազմը կմղվի նաև արհեստական բանականությամբ, ինչպես Լիբանանի մեջ և աշխարի այլ վայրերու մեջ, առանց մտածելու մարդկային կյանքերու մասին, որոնք իրապես այս ամբողջին զոհերն են։ Անարայթ նորոգեց իր խաղաղության իսպաս գոչերը։
1: Հայր Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի ցենատրության 70-ամյակը, 99-րդ դարետարձը, Գիրակի մայիս 24-ին հոգեկարստյան դոնին Մխիտարյան միապանությունը Սուրբ Ղազարի մայրավանքի մեջ նշեց իր ավակ միապան Արիստագես Վարդապետ Մանուկյանի 99-րդ դարետարձը և իր ցենատրության 70-ամյակը, դոնմը, որ իր մեջ գտնկրգեր եկեղեցվո և մեր ազգին նվիրումով իմաստավորված տարմը կյանք, որոն ընթացքին իբրև կհանա դաստիարակ և իր ժողովրդի հովիվ խոր հոգեկան դրոշմ ու վար հիշատակներ տողած է բոլոր կաղուտներում մեջ ուր ծարայած է։ Հայր Արիստագես ծնած է Ջարապլ, Սուրիա, 1927-ին ծակումով Սասունցի և Մարաստցի մեծ եղերնի վերաբրող ծնողքի զավակ, Սուրբ Ղազար մտավ 1947-ին և 1956-ին ծենատրվեցավ ապեղա, երբ սկիզբարավ իր պեղուն գղերական գործունեությունը, Աղեքսանդրիա, Սուրիա, Լիբանան, Հայաստան և Հուսկ Վենեդիկ, նույն բացարի կենսունակությամբ, որու ծանոթ են իր միապան եղբայրները և Վենեդիկի կաղոթի հավատացյալները և որու վրա վկա եղան անգամը ևս հոգեկարստյան գիրագին, երբ հայր Արիստագես սուրբ պատարագ պատուցեց։ «Խաչագիր ժողովուրդ եղած ենք», ասավ իր կարոզի մեջ, «և մենք հավատացած ենք, միշտ չարտված, միշտ հարածված, բայց ուրալ երտաս օդար երկրի մեջ հայերը ինչ կնեն, եկեղեցին, դպրոցմը, հոգևորականմը, որ այդ բզդիկներուն հայերեն սորվեցն է, խաչանել, սորվեցնել, ու ավերցուց, այս է մեր պատմությունը, որուն համար օրնված ենք»։ Կարոզը եզրապակելով ասավ. «Մի վախնակ, հայերս օրնված ենք, այո, խացված, բայց հարություն գարնեն»։ Սուրբ պատրաքեմ վերջ Մխիտարյան վարդապետները ներկաներուն հյուրընկալեցին սեղադան մեջ ուր սեանի օրնութենեն վերջ հանուն իր միապան եղբայրներուն հայր համազաս վարդապետ Քեշիշյան շնորհվեց հայր Արիստագեսը արևշադությամբ օժտված իր նվիրյալ յանքին համար, որ արդեն մնաց է հայրամյակի շեմին։
0: Լևոն Բաբին շնորհավորակիրը կերարքելի քևորք տակատիր ծայրակույն Պարտավետ Զաբարյանին։ Լևոն 14 սրբազանբաբը իսր դե առաքելական օրնությունը գշնորե կերարքելի քևորք տակատիր ծայրակույն Պարտավետ Զաբարյանին, դիրամայրնարեկի հայկաթողի ժողովրդաբիդության ժողովրդավետ, անոր ծննդյան 80-ամյակին առիթով։ Այս դուայրով կսկսի քահանայապետական օրնության քիրը, ուղված ռադիո-Վատիկանի հայկական պաշտամունքի երբեմնի դնորեն քերարքելի քևորք տակատիր ծայրակույն Պարտավետ Զաբարյանին, անոր ծննդյան 80-ամյակին առիթով։ Օրնակիրի մեջ նշված է աբա, թե սրբազան քահանայապետը այս ուրախալի պահուն հոգեպես կմիանա անոր, անոր հասարակության և բոլոր մտերիմներուն, հայցելով առաքյալներու դիրուհի Սուրբ Գույս Մարիամի մայրական բարեխոսությունը անոնց սրդի մեջ պահվող փոփոխներու իրականացման համար։ Զաբարյան քերարքելին իր ծննդյան 80-րդ տարեդարձը նշեց անցյալ 23 ապրիլին, և եթե մենք զանգը հիշադակենք միայն այսօր, պատճառն այն է, որ մոտորեն Վատիկանի ծայնասպյուրի և այժմ Վատիկան Նյուզի հայկական բաժանմունքը պիտի դոնախմբե իր գործունեության 60-ամյակը, և քերարքելի վարտապետը մեծ վաստակ ունեցած է այս գործունեության ձիրեն ներս, դրված զլալով, որ 80-ական թվականներուն ան այլ բաստոներու շարքին ստանցնած էր նաև Վատիկանի ռադիոյի հայկական բաժանմունքին ղեկավարությունը։ Արտարև 1982-ին Զաբարյան քերարքելին նշանակված էր Հռոմի Լևոնյան վարժարանի մեծավոր, միաժամանակ ստանցնելով բազմաթիվ եկեղեցական և մշակութային պատասխանատվություններ, որոնց շարքին նաև Վատիկանի ծայնասպյուրի հայկական բաժանմունքի դնորենությունը։ 1990-ին անմեկնած է Կանադա և սկսած է ծառայել և մինչև օրս կշարնակե իր ծառայությունը Մոնրեալի դիրամայր նարեկի անվան հայկաթողի եկեղեցվո մեջ։ Հակառակ 80-ամյա տարիքին և ժամանակակից աշխարհականացման մարտահրավերներուն անգ շարնակե հույսով դիտել Մոնրեալի հայկաթողի համայնքի աբական, շարնակելով անխնագերով մատուցել իր քահանայական ծառայությունը իբարս Աստուծո և ի ծառայություն ասկիս հայոց, ինչպես կվկայեն անոր հասցեին ուղված բազմատիվ շնորհավորական քիրերը, ըլլա եկեղեցական բարձրաստիճան անձնավորություններու, ըլլա նաև քաղաքական և քաղաքացիական իշխանություններու գոմե։ Այս կվկայենք նաև մենք, որ աշակերտեցինք իրեն, և այսօր ևս կշարունակենք վայելել անոր հայրական հոգադարությունը։ Մեզի կմնա միայն մաղթել բարի տարեդարձ, սիրելի Վարդապետ։
1: Իստանբուլի գրոնական առաջնորդներ և հավատացյալներ մեկտեղվեցան Բայողլուի հայ կաթողիկե մայրը եղեցվո մեջ ի հիշատակ դիրամայր Քոհար Կազանջանի։ Իստանբուլի և Թուրքիո կաթողիկե հայոց բադերակական գարավարիչ և կաթողիկե հայոց առաջնորդ Քերաբայձար Դեր Վարդան Կազանջանի իդեր նշած հարկոմոր դիրամայր Քոհար Չուրջյան Կազանջանի հոգբույն ի հանգիստ 20 մայիս 2026 չորեքշաբթի օր Բայողլուի Սուրբ Աստվածածին հայ կաթողիկե մայր եկեղեցու մեջ մատուցվեցավ Սուրբ և անմահ մատարակ և հոգեանկստյան պաշտոն գդարվեցավ։ Հետ միջորեին 4-ին սկսած հոգեբարար Սուրբ պատարակեն և աղոտներեն ետ Քերաբայձար Դեր Վարդան ծավակցությունները ընդունեց առաջնորդարանի տարիջին մեջ։ Իստանբուլի հնամենի հավատքի համայնքները, հոգևորականներն ու քաղաքացիական հասարակության ներգրավվածությունները մեկտեղող այս իմաստալից օրվան ընթացքին վիշտերը գիսվելով թեթևցան։ Ծավակցական այս արարողության, որ ականատես եկավ եկեղեցական բարձր դասի և բարեկամական լայն մասնակցությամբ անցամբ ներգրավվեցան և Քերաբայձար Վարդանին և սկակիր ընտանիքին ու համայնքին իրենց վշտակցությունները հայտնեցին հունաց դիեզերական բադրյարք նորին սրբություն Բարտոլոմեոս առաջին սրբազան բադրյարք հայրը, Իզմիրի լադինաց արքիեպիսկոպոս և Թուրքիո կաթողիկե հոգևոր առաջնորդներու ժողովի նախակա Քերաբայձար Մարտին Քմետեց, Իստանբուլի լադին առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Մասիմիլիանո Պալինուրո և հայ ավետարանական համայնքի

0: Ինչպես նաև շիշտի տամսի ակ գուսակցության ընդանուր ադենաբեր Սերկյան Պոլատ մինչև երեգոյան ժամը 8:30 դեված ծավակցության ընդունելության ընթացքին բադեյարքային շենքն ու արքիպիսկոպոսական գրասենյակները հանդիսացան աղոտներով բսակված պատմական մխիտարության, եղբայրության և համադեղ բիշտի սրդարուջ մթնոլորտ դիմա տադերապեմը։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։